0: deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
1: Hit

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
0: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back-to-back hits.
4: All the number one hits.
0: Dette Energy.

0: glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom her.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
6: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

hit music. I'm only here for the party. Energy er de største stjernene. 10 hits på rad hver time. Energy. Don't nobody else make me feel like...

0: woke up. Energy Morn
1: i dag tidlig. Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
3: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
5: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
6: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
5: Her, ja.
6: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
5: Ja, ja, her var det veldig mye.
6: Vet du kanskje hva slags dukke det er, eller hvor stor den er?
5: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
6: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
5: Nei, det er til datteren min.
6: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
5: Nei, det er til datteren min.
6: Åh, ja.
5: Ja.
7: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: The home of hit music.
10: Energy.
9: Here we go. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
1: Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morning da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
5: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
4: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom da.
4: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
6: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Kjetters.
8: Energy, number one hit music station.
9: Hit music only.

musikk som gjør deg glad. Hver time, hele dagen. Energy. Right like a diamond. Shine bright.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
2: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
2: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det der. Da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
2: Nei, det er til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det er til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
5: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters.
6: Med musikk som gjør deg glad.
0: Non-stop hits.
6: Start.

0: wake up.
1: Energy Morning. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morning da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det fine podcast, er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Bratsberg er tilbake

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morning da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: Musikk som gjør deg glad.
0: Dette er Energy.
5: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
3: Hater dere? Dere bare later som dere er så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Mette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Energy er flere hits, mer musikk.
7: Akkurat nå,
6: 10 låter på rad.
8: It's music.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
5: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
4: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se. Da blir det, disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
4: Nei, det er til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det er til datteren min.
5: Åh, ja.
4: Ja.
6: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
8: Hit music only.

Velkommen skal du være, og god søndag. Takk for at du har funnet veien til Energy. Vi skal de nærmeste timene spille høydepunkter fra uka som har gått, og masse deilig Energy-musikk, blant annet Alex Warren, Fever Dream. Men vi starter hos, jeg vil si, syden-hitten, Alexandra Stan. Her Mr. Saxo Beat.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det fine podcast, er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
4: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: It's a beautiful day.
1: Start dagen med Åli og Brattberg.
5: Og musikk som gjør deg glad.
0: Hit music only.

0: Og for en ukes tid siden så ble jeg utsatt for clickbait. Jeg fikk ikke sove før jeg hadde scrollet meg gjennom Helmer som lekte Bjørnis. Hvor lampene til Sofie Elise var fra, fordi overskriften var det største som har skjedd i min karriere.
1: Dette har satt seg såpass dypt i Marte at dette er andre gang vi snakker om det.
0: Stemmer. Og jeg skal sove, liksom. Ja. Men så var det sånn, jeg måtte prøvde å legge det fra meg, og prøvde å sove litt. Måtte stå opp og klikke meg gjennom.
2: Altså, du, du er et offer.
0: Jeg er et offer. Ja, klikke meg gjennom 347 snaps for å se at hun sitter i en sminkestol og sier... Jeg kan ikke fortelle hva det er, men det største som har skjedd i min karriere skjer snart. Dritirritert selvfølgelig, snakke om det her på jobb dagen etterpå. Men altså, så begynte jeg å tenke sånn, det må jo være hun som er den nye Love Island-programleder.
1: Du sa det med en gang.
0: Ja, så dette er bare synsing. Ja. Men i går så jeg bevis.
1: Bevis.
0: Tror jeg da.
1: Ok, for å høre nå. Sherlock Holmes.
0: Det ble lagt ut en litt sånn teaser-video på VG, og en dame som går i høyhælte sko, og noen sånne stay-up-strømper, og en sånn her baby-doll.
1: Hvis beviset ditt er at det er en video av henne som programleder.
0: Nei, hodet er ikke med, Ikke puppen heller, tror jeg.
2: Det er bare legger.
0: Men så ser jeg at skoene er de samme som Sofie Elise brukte på Gullruten.
2: Oi, oi, oi, dette er detaljer.
1: Boom.
2: Er ikke det bevis? Jeg så faktisk videoen selv, og jeg er ikke så flink på å synes og sånn, så jeg leser kommentarfelt.
1: Ja.
2: Og da var det noen som sa, er ikke det tatueringen til Sofie Elise?
1: Nettopp, ja.
0: Åja, det så ikke jeg. Jeg så skoene. Jeg er ikke mer opptatt av skoen tatueringer.
1: Ja, ok, men da er det bare å røske seg i barten da. Herkul, for da har du jo løst hele gåten.
2: Vet vi når nyheten slippes?
0: Nei, jeg tipper det er det kanskje i dag da.
1: Ja, det ble vel sikkert det da. Men da ble den jo sluppet i går. Gratulerer til VGTV og Sofie med ny jobb. Programleder i Love Island.
0: Stort da, jeg skjønner at det er det største i hennes karriere da. Det må jeg bare si
2: ja.
0: Så clickbait leverte bare en uke etterpå.
1: Er det litt kjedelig at når du endelig liksom får en TV-programlederjobb, så er det på VGTV?
0: Nei, jeg hadde tatt den med glede, jeg.
1: Det hadde du tatt også. Det, eller? Er det litt kjedelig det, eller?
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo.

0: så ofte vi snakker om andres leilighetskjøp, men vi må snakke litt om leilighetskjøpet til Emilie Woe og Mikael Hansson, fordi det er noen spennende greier.
1: Ja.
0: Hør på dette. De har kjøpt sin første leilighet sammen etter at de har gifta seg. Gratulerer så mye.
1: Ja.
0: Etter 30 visninger så fant de da drømmeleiligheten.
1: Mm.
0: La inn bud, og var det eneste som la inn bud og fikk den dritbillig. Og så står det i, på tv2.no hvorfor. Det er fordi det er åpent på, altså, på soverommet, så er badet også i samme rom.
1: Ja, uten vegg.
0: Uten vegg! Det er åpent!
2: Da skal man være godt gift, holdt jeg på å si.
0: Du er aldri så godt gift.
2: Nei, det tenker jeg jo.
0: Det finnes ikke mulighet til å være så godt gift. Jeg har jo vært på mange hotell opp igjennom hvor det er glass mellom do.
1: Ja.
0: Og det også er for meg fullstendig no-go, selvfølgelig.
1: Ja, jeg er ikke så glad i det, ærlig.
0: Altså, det finnes ikke en verden hvor jeg har god nok fordøyelse til at jeg kan sitte og drite med Benjamin når jeg ligger på senga og leser bok. Altså, hva er det som får... Altså, Emilie og Mikael, de er venner av meg. Hei til dere.
1: Ja.
0: Hva er det dere driver med? Skal dere aldri ha sex igjen?
2: Men er det ikke bare å bygge en dør her da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Jo, det er veldig gøy. Men det er jo to ting som man enkelt kan løse alt på da. For det første så er det et annet bad der også. Så hvis du bare kjapt skal tisse, så kan du jo gjøre det på den åpne. Og så kan du jo gjøre det andre på nummer to, på bad nummer to.
0: Hver natt. Ok, se for dette.
1: Men driter du hver natt?
0: Nei da. Men se for deg, hver natt så ligger du og sover, og så er det romstering, og så er det sånn, så sildrer litt sånn. Ja vel da, ja, der tisser du ja, den er grei.
1: Men det kommer litt an på hvordan det ser ut, synes jeg. For hvis det er sånn badekar for eksempel rett ved senga, det synes jeg er litt sexy.
0: Synes du det er sexy,
1: ja? Ja, jeg synes også det er rart.
0: Ja, jeg har
1: vurdert å sette et badekar på et soverom jeg hadde, men det var ikke plass.
0: Nei, det kommer jo litt an på hvem som ligger oppe i badekaret, selvfølgelig. Altså, jeg tror ikke det er så
1: hvordan
0: sexy.
1: Hvordan du ser ut naken.
0: Ja, og de er jo vakre mennesker, ja. Så jeg skjønner at det er sexy. Men jeg tror ikke liksom Benjamin hadde tenkt sånn,

dette. Men jeg bare synes man bør tenke seg om to ganger hvis man er den eneste som legger inn bud. Og spesielt hvis det da viser seg at det er en sånn rar løsning. Kanskje det finnes en grunn til at det ikke er en vegg der. Ellers så er jo bare forrige huseier en fetisjist da, som bare elsket å se på dame og bæsje. Kan det også være, selvfølgelig. Men gratulerer med leilighetskjøp, Emilie og Mikael. Hi, this is Ed Sheeran on Energy. Hit music only.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Dette er Energy Morgen. Båli og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

Her er VG-nyhetene. En enebolig er overtent i Horten, og det er fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor i huset er evakuert. En 21 år gammel mann er skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han er mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Det har vært et massivt missilangrep i Kyiv i Ukraina i natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

familier. Og arbeid da for deg og meg som hører på Energy akkurat nå. Eller kanskje du så heldig at du sitter og nyter en bedre frokost. Kanskje litt bacon eller litt grann bacon i nebbe der. Er det en rundstykke? Ja, ja, du da. Hæ, det noen som flotter seg på en søndag. Du skal få litt musikk til frokosten. Bruno Mars, snart veldig lagt, Out of Heaven. Men slabuse aller først, her A Bar Song.

0: vært en dramatisk natt I hovedstaden, Lotte.
1: Det har det. Natt I tirsdag, altså klokka 3 I natt, så var det rett og slett innbrudd I Gucci-butikken her I Oslo.
2: Ja.
1: Altså, folk har knust en rute, tatt seg inn, nærmest rasert butikken. I hvert fall ser det sånn ut utifra bildene. Altså, de samme mannekengene ligger spredd rundt.
2: Ja.
1: Og det har fått med seg altså, store verdier.
2: Ja, de sier ikke hva.
1: De sier ikke hva.
2: Det bare å følge med på Finn.no, tenker jeg, fremover. det kommer masse Gucci-klær.
1: Men det er ganske stort høl I det vinduet, altså.
2: Ja.
1: Men klokka 3, det finnes vel noen rundt I gående I gatene klokka 3 på natt, det ikke det?
2: Jo, men tirsdag da. Det en tirsdag.
1: Jo da, men det ikke russ, for eksempel?
2: Russen, ja. Men hadde...
1: Ikke at jeg anklager russen nå, men de som har gjort innbruddet kan jo ha blitt sett, tenker
2: altså,
1: jeg.
2: Altså, russen snobbet om dagen. Så fortende de vil ha en Gucci til dressen. Hvis jeg hadde tilfeldigvis gått forbi en Gucci-butikk, og den ble ranet, så hadde jeg jo ikke... gjort noe med det.
1: Nei, det høres Nei. Lurt ut.
2: Så det kan jo være folk har sett det, ja. Men butikken blir ranet for det.
1: Ja, ja, det sant. Ja. Men vittner da, det kan jo dette bli løst opp I, fordi det går folk rundt I gatene på natta.
2: Ja, men Lotte, hvordan tror du en tyv bare går kledd? Hvis du skulle stjæle noe,
1: ja.
2: Rane en butikk, så hadde du ikke gått kledd som deg selv.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg måtte dekke til det oransje håret hvertfall.
2: Ja, ikke sant? Nei, men dette jo litt spennende da.
1: Jeg lurer på hvor mye som egentlig har blitt tatt, ja. Eller hva de har tatt med seg.
2: Altså, jeg håper ikke de har tatt én veske.
1: Nei.
2: Fordi det bare unødvendig styr, liksom.
1: Altså, det så hinsidig styre ting der I nå. Det skal liksom ikke ha trengt å ta så mye før det liksom mye tapp.
2: Ja, nei, men jeg tror det går bra med Gucci.
1: Jeg
2: kjenner ikke så mye på det.
1: Nei.
2: Det ordner seg, det sikkert noen forsikring også.
1: Ja.
2: Ja, ikke vær lei deg for Gucci sine vegne, Lotte. Det går bra med Gucci.
3: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
4: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Her VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus. En ny person pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold nå slukket. Brannårsaken trolig en elsykkel som har stått til lading. Fem personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Bårli. Det er middag, kaptein på denne skuta med avgang akkurat nå. Og et par timer til her på Energy med høytepunkter fra uka som har gått er i lasten. Outcast også på i lasten. Miss Jackson, det er litt sykt det da, ha Miss Jackson der nede i lasterommet, men hun er med, hun. Smith & Tell er også på båten. Hotel Walls aller først.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: It's a beautiful day.
8: Start dagen med Båli og Brattberg.
9: Og musikk som gjør deg glad.
10: Hit music only.

0: Og nå sier Lotta at hun sitter inne med en ordentlig, ordentlig gladsak.
1: Ja, gode nyheter, det trenger vi alltid på morgenkvisten, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da kan jeg glede dere, eller deg, ja. Med at vi kan forvente oss sommervær neste uke.
0: Neste uke?
1: Ja, det er meldt opp til 20 grader på store deler av Østlandet og Vestlandet.
0: Østland og Vestlandet, 20 varmegrader.
1: Altså, Østlandet kan få opp, til, opp mot 25 grader.
0: Ah, 25, da snakker vi.
1: Da skal jeg rive av meg klæra og løpe ned og bade.
0: Oi.
1: Jeg er
0: oi,
1: en bader. Er du en bader?
0: Jeg liker å bade. Synes det er kaldt i Norge.
1: Ja, men det er noe med den overtenningen når det er akkurat varmt nok. Så er jeg da veldig kjapp med å gå og holde meg til lettkledd. Men... og ta en titt i sommergarderoben og ta på meg det og så gå og sette meg i sola, bli solbrent, bade, kose meg, spise masse is.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er bare det at det er oi, heisan, det er veldig kaldt i vannet ennå.
1: Det gjør meg ikke noe.
0: Det gjør ingenting.
1: Så lenge jeg tørker kjapt når jeg kommer opp, så er det ikke noe problem.
0: Ja, men det gleder meg at du gleder deg til å bade neste ja. Uke. Det gjør ikke jeg. Men 25 grader, da snakker vi for 20. Man tror 20 er varmt, men det er ikke så varmt.
1: Kommer litt an på vinden, føler jeg.
0: Ja.
1: Hva er det, hva er det, liksom det første du gjør når du begynner å bli ordentlig varmt ute?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke ha det så varmt før nå har jeg jo barn. Sånn at det er med en gang det er litt sol, så koser vi oss med en is.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Feire med en is.
0: Være ute da, det er deilig.
1: Ja, det er så deilig.
0: Jeg har fått hage, driver og bare er ute. Det er deilig.
1: Ja, nydelig.
0: Jeg gleder meg allerede.
1: Jeg har fått balkong, så jeg skal sitte der ute og sleike sol.
0: Så har jeg endelig bestilt hagemøbler.
1: Oi!
0: Så jeg håper de kommer neste uke.
1: Etter hvor lang tid?
0: Nei, det er en lang historie. Jeg kjøpte noen hagemøbler da huset var nytt.
1: Ja.
0: Men kjøpte da noen sånn billige i bare sånn der vente på. Sånn, jeg fant ikke ut hva jeg ville ha.
1: Nei.
0: Og så har de ikke blitt tatt vare på. Så de har også stått ute i regn og hagel og gud vet hva som er i Norge. Så de er ødelagte.
1: Ventemøbler.
0: Så nå kommer det noe ut, og jeg gleder meg så mye. Hva da?
1: Ventemøbler.
0: Ja, det var dine ord da. Ja,
1: men det var du som sa det.
0: Ja, men...
1: Grelt er det, Marte.
0: Hvis jeg sier at de koster slik og ingenting på Finn. Ja, altså, ikke kall meg snobbete.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

Snart arbeidsdagen over for min del denne søndagen, men jeg har en litt halvtime igjen med deilige høydepunkter, og du skal få Shakira for en klassiker. Whatever, wherever, her på Energy aller først. Riktig god morgen og god søndag.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
1: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte?
1: Ja, klart.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
5: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Dette er Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: good luck, babe. På Energy denne nydelige søndagen. Lottet jeg og skal rett og slett ta vare på deg gjennom hele formiddagen. Vi skal straks høre fra Usher og Pitbull, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ja, det skikkelig at du har skrudd på Energy. Lottet jeg skal holde deg med selskap. Nå Usher og Pitbull, DJ Gareth Falling in Love. Nerd.

0: Hva drømmer du om? Ung i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
1: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
2: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
3: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det er ikke noe stress, ikke sant?
4: Men kanskje himmelen ikke er noe for deg likevel?
3: Jo, det tror jeg.
5: Ha det bra da!
6: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy non-stop hits.
9: Ti hits på rad starter nå.

Energy. Ny musikk først på Energy. Trenger du et lite energiboost denne søndagen, så skal du få det av meg nå. Og det i form av litt ny musikk fra selveste Lady Gaga og Doechii. Altså, jeg tror ikke du finner en bedre duo, i hvert fall ikke en duo med mer attitude. Altså, dette her kommer til å feste seg på hjernen. Ta det inn over deg, holdt jeg på å si. La denne selvtilliten ta over systemet ditt og grip søndagen med ny musikk her på Energy. One way.

0: Psycho.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

riktig god søndag, min venn. Det er så hyggelig at du har skrudd på Energy. Låt at jeg og skal holde deg med selskap i mange timer til. Og min venn, morra har bare så vidt begynt. Vi skal gjennom masse deilige låter, blant annet fra Kygo og Eva Max med Whatever om cirka 3,5 minutter. Men før den tid, litt motiverende ord fra Pink. Try.

Summer 12-12 på Energy, som er Norges aktuell til sommeren. Da skal han nemlig spille på Øya-festivalen. Så heldig deg hvis du har kapret deg billetter. Du og jeg, vi skal fortsette å kose oss med den deilige musikken her på Energy. Låtet til jeg, og vi er klare for litt Rihanna og Calvin Harris. We found love.

0: Cameron with Common med en liten energibuss til deg, Medusa. Du hører på Energy Hit Music, for det jeg, Lotte, som styrer skuta i dag. Og jeg skal glede deg gjennom denne søndagen. Uansett form, så skal jeg få deg i godt humør. Lady Gaga og Colby og Danis venter på deg. Vi også Taylor Swift.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: Hva det jeg ser? Det ikke en helg som kommer?
0: Og den lang.
2: Den veldig lang, Lotte.
0: Den kjempelang.
2: Ja, men betyr det at det ikke mulig å høre Energy morgen da?
0: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, det fine podcast. Er den gratis, Lotte?
0: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Dette, kom her.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: The home of hit music.
1: Energy.
7: Here we go! Hit music only.

0: Taylor Swift på Energy denne nydelige søndagsformiddagen. Låt etter jeg skal fortsette å ta vare på deg. Klokka den har opp til å bli 11, og vi skal ta en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. Og president Donald Trump i USA sier at en avtale med Iran snart klar, at de skal være enige om åpning av Hormuz-stredet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka den opp til å bli 11, og vi skal en tur inn og

Tidsbrad får du alltid her på Energy, og nå, min venn, så skal du få en av de flotteste låtene jeg vet om. Jeg har altså så mange gode minner knyttet til denne låta. Rudimental og Jesklyn, These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

dette med spesielt nå, eller? Eller er det bare meg? Mora, den fortsetter i hvert fall. Vi skal til Imagine Dragons med Radioactive om cirka 2,5 minutter. Men før den tid, relativt ny musikk fra Alex Wong.

0: lykkelig er det jeg blir når jeg hører Ed Sheeran med Shivers. God søndag, min venn. Det er så hyggelig at du har skrudd på Energy. Låt etter jeg og sitter klin alene her i studio på Jernbanetorget her i Oslo. Og sitter bare og tenker på deg. Tenker, hva er det du der ute har lyst til å høre nå? Og så følte jeg bare noe falt meg inn, at du har lyst til å høre Jax da, som får straks her.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
0: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
0: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
0: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
0: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
5: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Energy, number one hit music station.
6: Hit music only.

0: En bestemt mann, Lil Nas X, that's what I want. Riktig god søndag, min venn. Det jeg, Lotte, som holder deg med selskap, og det skal jeg gjøre I gode to timer til. Men klokka den 12, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor det hvite hus I USA I natt den samme som forsøkte å ta seg inn I det hvite hus I juli I fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen. I Kongo nå over 200 dødd I Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det må være sommerlåta 2026. Jeg knekter å tro noe annet. The Bausa Magnetic. Låt at jeg håper du har en strålende søndag. Morra, den har bare så vidt begynt her på Energy. Jeg har samlet en håndfull favoritter som du skal få av meg helt gratis, holdt jeg på å si. Morgan Wallen og ny musikk er rett rundt hjørnet.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom da.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
3: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: først på Energy. Ja,
1: neste låt ut har du garantert hørt på en eller annen app du avhengig av. Jeg har hørt den i hvert fall på TikTok, og den har festet seg på hjernen. Og det jo det som god musikk gjør. Den husker du, og den går på repeat. Og det gjør ingenting, for det verdt det. Vær så god og nytt litt ny musikk her på Energy. Denne gangen fra Oliver Heldens med Lady Hear Me Tonight.

Vi bevegsa av Faithless New Religion var du nettopp hørte. Vi gjør straks gladlåta til Ed Sheeran og Sissam om cirka 3 minutter. Men før den tid, et lite throwback for min del i hvert fall. Dette skriker 2016 for min del. Shawn Mendes, There's Nothing Holding You Back.

føler at dette den perfekte søndagslåta til The Sims Bad Dreams. Han har liksom en så beroligende stemme, og det er jo perfekt på hviledagen vår, og den holder vi hellig. I hvert fall her på Energy. Du trenger ikke å gjøre noen ting. Jeg gjør jobben for deg. Nå Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love. I need

0: Avicii, The Nights på NRK. God søndag, min venn. Lotte heter jeg, og skal ta vare på deg en god stund til. Det ingenting jeg heller ville gjort på en søndag enn å sitte her og spille masse deilig musikk for deg som hører på. Erik Prydz, Call On Me, får du om cirka 5 minutter, så kan man sitte. When I wake up. Energy Morn.
1: I dag tidlig. Hva det jeg ser? Det ikke en helg som kommer?
2: Og den lang.
1: Den veldig lang, Lotte.
2: Den kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, du finner podcast, den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
3: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
5: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
8: Hit music only.

0: Riktig god søndag, min venn. Lotte heter jeg og skal ta vare på deg en drøy time til. Shabuzi og Britney Spears rett rundt hjørnet, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag funnet i live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God søndag, min venn, og hvis du ikke alt for fyllesjuk, så kan du nyte litt shabuzi nå med A Bar Song.

0: opp i senga nå med en fremmed ved siden av deg. Og kjenner at du angrer litt på noen valg du tok i går, så kan jeg love deg at du ikke alene. Britney Spears, Toxic, fikk du på Energy. Lotte heter jeg, og i det tullete hjørnet i dag, tydeligvis. Det heldigvis ikke noe nytt. Vi skal til musikken, jeg lover. Taylor Swift rett rundt hjørnet med The Fate of Ophelia. Og så skal vi selvfølgelig til David Guetta og Akon med Sexy Bitch. Jeg føler jo på en måte ikke at det blir helt sånn da uten det. Bli værende.
1: Ingen barn ønsker å være på sykehus. Men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
2: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
3: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Vi er midt i tids på rad her på Energy denne søndags formiddagen. Nå til den mest romantiske fyren jeg vet om, nemlig Alex Horn, Carry You Home på Energy.

0: Ikonisk låt fra en ikonisk dame, Lady Gaga, Bad Romance. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som har styrt spakene og sørget for deilig musikk i dine ører hele dagen. Men nå så skal jeg straks hjem, ja. Men fortvil ikke, den gode stemningen fortsetter. Ray og Tiesto Oaks venter på deg.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
0: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
0: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
0: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
0: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
1: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to back hits.
7: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

har Are Vigge-nyhetene. Odda Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll, og den skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte I saken. Helt til slutt tar vi igjen med at mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt I søket. I studio André Ødeby, nyhetene får du opptil på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Du fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det er den jeg slår i bordet med. Den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det er den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
4: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
5: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
5: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
6: Hæ?
5: Hvilken religion har du?
6: Religion?
5: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
7: Slik er det ikke i Norge. Men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy non-stop hits.
0: Ti hits på rad starter nå.

0: Wake up.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
5: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
6: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
8: Hit music only.

her er VG-nyhetene. Tidligere direktør I Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om skimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har forløpingen mistenkte I saken. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready?

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
0: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere? Dere bare later som dere er så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
3: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
4: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
5: Hæ?
4: Hvilken religion har du?
5: Religion?
4: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
6: Slik er det ikke i Norge. Men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
7: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: The home of hit music.
1: Energy.
8: Here we go. Hit music only.

0: har er VG-nyhetene. Tidligere direktør I Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om skimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina I natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor det hvite hus I USA I natt den samme som forsøkte å ta seg inn I det hvite hus I juli I fjor.
1: Denne gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service I natt og døde av skadene.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtig på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
2: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
3: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
4: Jeg har ikke lunger lenger, for jeg har gitt de bort. Jeg var sånn organdonor, men det er ikke noe stress, ikke sant?
5: Men kanskje himmelen ikke er noe for deg likevel?
4: Jo, det tror jeg.
5: Ha det bra da!
6: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
7: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters. Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: uke.
1: Energy Morn
2: i dag tidlig.
0: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Den er lang.
0: Den er veldig lang, Lotte.
1: Den er kjempelang.
0: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
1: Jo, klart det, på podcast.
0: Absolutt, er det fine podcast, er den gratis, Lotte?
1: Ja, klart.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen

0: uka.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
5: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
4: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Dette, kom her.
4: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
6: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy, number one hit music station.
9: All hit music only.

tar av veggnyhetene. Det er hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 i dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesbrett. Det er den jeg slår i bordet med. Den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det er den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyrearmen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
4: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
5: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
5: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
6: Hæ?
5: Hvilken religion har du?
6: Religion?
5: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
7: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: Energy er flere hits, mer musikk.
10: Akkurat nå,
9: 10 låter på rad. Hits.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake morgen.

0: wake up.
1: Energy morgen.
2: I dag tidlig.
3: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den lang.
3: Den veldig lang, Lotte.
1: Den kjempelang.
3: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke mulig å høre Energy morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
3: Absolutt, der du finner podcast, den gratis, Lotte.
1: Ja, klart.
2: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
6: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
7: Hit music only.

0: tar av veggnyhetene. Det hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrering som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrå AFP. Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 dag tidlig, det melder Expressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Radio Fantos, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
3: Hater dere, dere bare later som dere er så snille.
2: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
2: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
5: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
0: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
7: Give me back to back hits.
8: All the number one hits.
0: Dette er Energy.

0: her er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.
1: Energy.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom da.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner er 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Henrik 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
5: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hit.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
5: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
6: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
7: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt de bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
8: Ja, kanskje himmelen ikke er noe for deg likevel?
7: Jo, det tror jeg.
8: Ha det bra da!
9: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Kleppers. Energy. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
3: Hater dere? Dere bare later som dere er så snille.
2: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
4: Mette, kom her.
2: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
5: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Energy er flere hits, mer musikk.
8: Akkurat nå,
7: 10 låter på rad.
1: It's music.

0: wake up.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
5: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
6: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
7: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
6: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
7: Hæ?
6: Hvilken religion har du?
7: Religion?
6: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
8: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: Musikk som gjør deg glad.
1: Dette er Energy.
11: Hit music only.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
1: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom her.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
3: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
5: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Henrik 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
5: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i unge trafikken.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
22: Joker, den gode naboen.
23: Hva er likheten mellom en
24: privatetterforsker
23: og et
25: konditori?
23: Jo, foruten
24: og jaså, her lukter det
25: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
23: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: Det finnes ferie med pågående innkastere.
27: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
26: Så finnes det Danmarks ferie.
28: Hei, velkommen til.
26: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
28: Det er så mange biler å velge.
29: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
30: Familiesuven MG SX EV er fasit.
29: Oi, hva er det?
30: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
31: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk,
0: Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Åh, oh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
14: Ja.
13: Det ikke du som den der kaninmannen?
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
24: Okay, time out.
23: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland... Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
25: Dette
0: største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
1: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
4: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
18: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Det er så mange biler å velge i.
20: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
21: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
21: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du er jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
10: time out
9: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
15: Ja.
14: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
16: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Kjøppers.
24: Energy, your number one hit music station.
1: Music only.